karar olunmuş sülhün resmileştirilmesi yer alır. Senedde Türkiye ile diplomatik ilaqelerin qurulması ve region ülkeleriyle münasibetlerin normallaştırılması kimi maddelerde yer tutup, Ermənistanın balanslaştırılmış ve tarazlaştırıcı harici siyaset xəttini devam ettireceği mesajı verilen programda başka hedefler de var. Bura Avropa İttifaqı ve Amerika Birleşmiş Ştatları ile strateji tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsi, Rusiya ilə münasibətlərin inkişaf etdirilməsi daxildə həmçinin İran, Çin və Hindistanla əlaqələrin gücləndirilməsi, sülh və təhlükəsizliyin qorunması da əsas məqsədlər sırasında yer alıb. İsrailin Kanal 12 TNT kanalına verdiği məlumata görə səfərdə olan Amerika Birleşmiş Ştatları nümayəndə heyəti işğal olunmuş Yordan çayının qərb sahilində qanunsuz məskunlaşanların zorakılığına görə yüksək vəzifəli İsrail rəsmisini sərt bir şəkildə tənqid edib. Qanunsuz məskunlaşanların zorakılığının müzakirə olunduğu görüşdə nümayəndə heyəti adı açıqlanmayan İsrail təhlükəsizlik rəsmisinə müraciətlə deyib. Bütün dünya sizə qarşı olduğu halda biz sizə hər cür çətin şərtlər altında müdafiə edirik. Sizin cavabınız zorakılıq, talan və fələstinlilərə zərər vurmaq cəhdləri ola bilməz. Amerika Birləşmiş Ştatları nümayəndə heyəti həmçinin İsrailə xəbərdarlıq edib ki, bu cür hərəkətlərə göz yumaraq Amerikanın dəstəyini zəmanətli görməsinlər. Bu hərəkətlərin davam etməsinə icazə verdiyiniz halda Amerika dəstəyini qarantiyalı hesab etməyin. Bu, bumerang kimi özünüzə qayıdacaq. Bunu necə başa düşməyə bilərsiniz? İran Xarici İşlər Nazirinin məlumatına görə Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı Pakistanın qurqoşunları komandanı Fəld Marşal Asim Munir və Qətər Baş Nazirinin mavini Xarici İşlər Naziri Məhəmməd bin Əbdürrahman Əl-Tani ilə regional gərginin azaldılması səylərini müzakirə etmək üçün telefon danışıqları aparıb. Qətər Xarici İşlər Nazirinin bəyanatında bildirilib ki, Əbdürrahman Əl-Tani və Abbas Əraqçı son prosesləri xüsusilə Oman və İran arasında birgə mina təmizləmə layihəsi ilə yanaşı Hürmüz boğazından müvəqqəti birgə gəmicilik dəhlizinin yaradılması üzrə danışıqları nəzərdən keçiriblər. Xəbərləri davam etdiririk. The Wall Street Journal qəzetinin məlumatına görə Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump Səudi Ərəbistanın da imzalanması nəzərdə tutulan mühüm nüvə əməkdaşlığı sazişini baxılması üçün Konqresə təqdim edib. Qəzet rəhbərinin rəsmisinə istinadən bildirib ki, Trump Səudi Ərəbistanının İsraillə münasibətlərin normallaşdırılması tələbindən geri çəkinməyib. Bu şərt rəsmi Riyadla daha geniş strateji sazişin yekunlaşdırılması səylərini mürəkkəbləşdirir. Ötən ay Trump rəhbərliyi tərəfindən elan edilən 30 illik nüvə sazişinə əsasən Səudi Ərəbistanının nüvə infrastrukturunun inkişafında Amerika Birləşmiş Ştatları şirkətləri əsas rol oynayacaqlar. Kanada iki yaxın müttəfiq arasında ticarət müharibəsini kəskinləşdirən addım ataraq 700-dən çox Amerika Birləşmiş Ştatları malına qarşı yeni gömrük rüsumları elan edib. Rəsmi Ottavanın avqustun 25-də verdiyi cavab bəyanatı Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Trumpın Kanada məhsullarına 50%-lik rüsum tətbiq etməsindən sonra Baş nazir Mark Carney tərəfindən müəyyən edilən müddətin bitməsi ilə qüvvəyə minir. SpaceX İllüziyanada 100 milyard dollar dəyərində dünyanın ən böyük kozmodromunu inşa etməyi planlaşdırır. Səlahiyyətli şəxslərin verdiyi məlumata görə SpaceX şirkəti Amerika Birləşmiş Ştatlarının Luiziana ştatında dünyanın ən böyük kozmik bazası olacağı gözlənilən obyektin inşasına 100 milyard dollar sərmayə yatıracaq. Luiziana İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin avqustun 25-də yaydığı açıqlamada bildirilib ki, obyekt Vermilion dairəsində tikiləcək obyektin hər il minlərlə raket buraxılışını dəstəkləməsi nəzərdə tutulur. Layihə çərçivəsində növbəti 10 il ərzində illik orta illik əmək haqqı 92.600 dollar olmaqla 3.000 birbaşa iş yerinin yaradılması gözlənilir. Hörmətli dinləyicilər, Türkiyə və dünyada baş verən son xəbərləri təqdim etdik Türkiyənin Səsi Radiosu.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Qəzzadan ucalan səs verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. 2023-cü ilin oktyabr ayından bəri Qəzzanın igid xalqını, bayraqdarlarını sarsılmaz bir əzm və yenilməz bir iradə ilə ön cəbhədə mübarizə apararkən görürük. Bu bayraqdarlardan biri yıxılanda dərhal arxasındakı qaçıb onun yerini tutur. Onlar, susun, yoxsa sizi öldürəcək kimi hədə qorxulara məruz qalsalar da susmurlar. Yollarından dönmürlər. Bəs kimdir bu bayraqdarlar? Onlar Qəzzanın mətbuat əməkdaşlarıdır. Əyinlərində mətbuat yazılmış mavi, ağır gödəkçələri və dəbilqələri ilə Qəzzanın hər yerindən xəbər ötürən, audiovizual materiallar paylaşan xəbər və foto müxbirləridir. Əllərində silah yoxdur, ancaq mikrofonları, kameraları və çox vaxt telefonları ilə Fələstin xalqına qarşı törədilən amansız soyqırımı və insanlıqdan kənar rəftarı aydın və ucadan anbağın çatdırırlar. Müharibə qanunlarına görə, səhiyyə və mətbuat əməkdaşları hədəf alına bilməz. Lakin məsələ Qəzzə olduğu vaxt, bütün qaydalar və qanunlar öz qüvvəsini itirir. 2023-cü ilin oktyabrından bu yana, hədəf alınaraq qətlə yetirilən 260 mətbuat nümayəndəsi ilə İsrail, əldə etdiyi utanç verici rekordlara bir yenisini daha əlavə etmiş oldu. Təqvimlər 2025-ci il avqustun 10-unu göstərir. Ənəs Əl-Şərifin şəhid edildiyi gündür. Aclığın şiddətindən danışarkən belə huşunu itirib yeri yıxılan insanları görəndə, göz yaşlarına boğulan Ənəs Əl-Şərifə, yaxınlaşan bir fələstinli ona təsəlli verir və yoluna davam etməsini deyir. O, Qəzzanın soyqırımcı İsrailin əməllərini ifşa edən səsi idi. 1996-cı ildə Cəbeliyə qaçqın düşərgəsində dünyaya göz açmışdı. Uşaqlığı müharibənin, yoxsulluğun və dağıntıların içində keçmişdi. Jurnalistikaya könüllü olaraq başladı. Daha sonra isə Əl-Cəzirə telekanalının Qəzza müxbiri oldu. O gündən sonra ömrünü həqiqətin axtarışına həsr etdi. Dünya onu xəstəxana damlarında və uçmuş binaların üzərində rabitə siqnalı axtararkən, xəbər ötürməyə çalışarkən gördü. Onun kamerası aclıqdan ağlayan uşaqları, dağıntılar altında qida axtaran anaları, soyuq və xəstəliklə əlləşən dinç sakinləri dünyaya tanıtdı. Cəsarətli nitkinə görə dəfələrlə hədəf alındı. Beynəlxalq əf təşkilatı olan Amnesty International ona İnsan Hüquqları Müdafiəçisi mükafatını təqdim etdi. 2023-cü ildə İsrail bombardımanı zamanı atasını itirdi. Qəzzada jurnalistliyə etməyin çətinliklərini Ənəs belə izah etmişdi. Xüsusilə Qəzza zolağında jurnalistliyə edirsinizsə, həm siz, həm də ailəniz hədəf alınır. Bunun əsas sübutunu evimizi vurub atamı şəhid etdiklərində gördüm. Həm hadisələri işıqlandırmağı dayandırmağım, həm də peşəmi buraxıb Qəzza zolağının cənubuna köçməyim üçün İşğalçılardan dəfələrlə hədə qorxu mesajları alırdım. Lakin təhdidlər heç vaxt sonlanmadı. 2025-ci il avqustun 10-unda, axşam saatlarında, Qəzzada Şəfa xəstəxanasının yaxınlığındakı mətbuat çadırına təşkil edilən İsrail qüvvələrin hava hücumunda o, 4 jurnalist həmkarı ilə birlikdə həlak oldu. Beləliklə, müharibənin əvvəlindən 10 avqust tarixinə dək qətlə yetirilən jurnalistlərin sayı 238-ə çatdı. Ölüm belə onu qorxutmadı. Əksinə, özündən əmin və qorxusuz bir şəkildə üzərinə gələn əcəlin əzəmətinə baxdı. Ənəs vəfatından əvvəl təqdirə layiq iki addım atmışdı. Biri dünyaya ünvanlanan mesajı, digəri isə estafetini təhvil verməsi idi. O ölümündən qabaq yazdığı vəsiyyətində bu cümlələrə yer verirdi. Əgər bu sözlər sizə çatırsa, bilin ki, İsrail qüvvələri məni öldürməyi və susturmağı bacardı. Ağrını, əzab-əziyyəti bütün təfərrüatı ilə yaşadım. Yaxınlarını itirməyi dəfələrlə daddım. Buna baxmayaraq, həqiqəti təhrif etmədən və yayındırmadan, olduğu kimi çatdırmaqdan heç vaxt əl çəkmədim. Qəzzanı unutmayın. Onun ikinci işi isə estafeti təhvil vermək idi. Bu əsnada onun qızı ilə olan danışığına diqqət yetirsək, bunun adi bir ata-qız dialoqu olmadığını görərik. Bu, adeta bir bayraqdarın estafeti təhvil verməsi idi. Bu sözlər, bugün yaxud sabah öldürülə biləcəyini bilən bir atanın övladına miras qoyduğu mübarizə amalıdır. Qızım,

Trump bizi Qəzadan çıxaracağını deyir. Sən Qəzadan çıxmaq istəyirsən? Xeyr ata, mən Qəzada qalacağam. Qəzada qalacaqsan? Bəs niyə? Çünki buranı sevirəm ata. Deməli, sən Qəzanı sevirsən? Bəli ata, sevirəm. Qızım, bəs səni Qətərə göndərsəm necə? Gedərsən? Xeyr ata, getmərəm, istəmirəm. Bəs Yordaniyaya? Xeyr ata, yenə də getmərəm. Qızım, bəs səni hər hansı başqa bir ölkəyə göndərsəm necə? Gedərsən? Xeyr ata, heç birinə getməyəcəm. Mən burada, Qəzada qalacağam. Yəni, sən Qəzada qalıb burdan heç vaxt çıxmayacaqsan? Bəli ata, heç bir halda çıxmayacağam burdan. Onda sən Trumpa müraciət edərək de ki, biz burdan çıxmayacaq. Ey Trump, biz burdan çıxmayacaq və müqavimət göstərəcəyik. Bəli qızım, düzdür, biz müqavimət göstərəcəyik. Ənəs Əl-Şərif artıq aramızda yoxdur. Lakin kamerasının şahidliyi Qəzanın küçələrində və tarixin yaddaşında yaşamağa davam edəcək. Təqvimlər 2025-ci il oktyabrın 11-ni göstərir. Bu tarix Salih Əl-Cəfəravinin qətlə yetirildiyi gündür. Dünya onu böyük sevinclə Qəzanın küçələrində qaçaraq atəşkəs elan edildiyini xəbər verməsi ilə tanımışdı. Salih o gün belə deyirdi. Qəzanın şumalında bir çox insanın interneti yoxdur. Bu səbəbdən atəşkəs olduğunu hələ də bilmirlər. Biz onlar üçün qışqırmalı və bunu car çəkməliyik. Çadırlarda yaşayan hamı eşitsin, müharibə bitdi, atəşkəs sadəcə əldə olundu. Soyqırımın ilk iki il ərzində Salih Əl-Cəfəravi gah güldü, gah ağladı, amma heç vaxt təslim olmadı. Qəzadakı fələstinlərin hekayələrini və mübarizəsini dünyaya çatdırdı. O həmkarı Ənəs Əl-Şərifin şəhadətini elan edərkən belə deyirdi. Sizə bir il 8 aydır ki, Qəzanın mərkəzindən xəbərlər çatdırırıq. Bugün isə Ənəs Əl-Şərif şəhid oldu. Ey susqun dünya, bizi gör! Ey səssiz dünya, bizi eşit! Ey dünya, biz ölürük! Atəşkəsdən bir neçə gün sonra Qəza şəhərinin Səbra məhəlləsindəki dağıntılar lenti alarkən, Salih Əl-Cəfəravi İsrailə işləyən silahlı dəstələr tərəfindən qaçırıldı və idam edildi. Bədəni 7 güllə ilə deşik-deşik edilmişdi. Bəs hansı səbəblə? Sırf həqiqətləri çatdırdığı üçün. Ən ağırlı məqam bir jurnalistin xəbər axtaran şəxs olmaqdan çıxıb xəbərin özünə çevrilməsi idi. Bu sözləri Əl-Cəzirə televiziya kanalının təcrübəli Qəzza büro rəhbəri Vail Əl-Dəhduh deyir. Qəzzadan xəbərlər çatdırdığı üçün onun həyat yoldaşı, 3 övladı və bir nəvəsi qətlə yetirildi. Onun 2 oğlu Mahmud və Həmzə də jurnalistlər idi. Yaşadığı ağır itki haqqında Vail belə bəhs edir. Qəzza xalqı və bir jurnalist olaraq deyə bilərəm ki, sabitliyin olmaması, çətinliklər, maniyələr və hədəf alınmaq təəssüf ki, gündəlik həyatımızın bir hissəsinə çevrilib. Eyni zamanda bu vəziyyət bizə çox xüsusi bir bacarıq da öyrətdi. Ölümlərə və qarşılaşdığımız maniyələrə baxmayaraq, sevinməyi və mətanətli olmağı öyrətdi. Bu müharibə bizi və gördüyümüz işi sevən, bizə inanan insanların ölümü ilə pik nöqtəsinə çatdı. Buradakı vəziyyəti ictimailəşdirmək üçün bizi dəstəkləyənlər, o xəbərlər uğrunda həyatlarını fəda edənlər oldu. Bu da bəlkə vəzifəmizi yerinə yetirməyimiz üçün başqa bir həvəsləndirici amilə çevrildi. Təəssüf ki, burada yaşadığımız həyat budur. Ailə üzvlərinin parçalanmış bədənlərini görmək ağır bir vəziyyətdir. Övladını bir çadırda qorumaq da mümkün deyil. Vəziyyət belə olduğu halda irəliləməkdən başqa çarəmiz yoxdur. Mən də eynisini etdim. O gün bir qərar verdim. Ürəyimdəki ağrı və izdirab nə qədər böyük olursa olsun, bir saniyə bilə fasilə vermədən ayağa qalxacam və kameramın qarşısına keçəcəm. Belə də etdim. Eyni mətanət və eyni peşəkar ciddiyyətlə işimi icra etməyə davam etdim. Bu, İsrail işğalına verə biləcəyim ən güclü, ən kəsərli cavabdır. Hörmətli dinləyicilər, Qəzadan ucalan səs verilişimizin bugünkü hissəsini də burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın. Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

Bugün təbii prosesləri və orqanizmləri təqlid edərək davamlı və təsirli həllər hazırlamağa qarşısına məqsəd qoyan biomimetika haqqında danışacaq. Biomimetika qədim Yunan sözü olub, bios həyat, mimesis təqlid etmək deməkdir. Yəni, biomimetika təbiətdə olan sistem və modellərin insanların çətin problemlərinin həlli üçün imitasiyasıdır. İnsanlar daima həyatlarında olan problemlərin həlli üçün cavabı təbiətdə axtarır. Təbiət texniki problemləri özü həll edir. Öz-özünə şəfa qabiliyyəti, ətraf mühitə təsir və müqavimət, hidrofobluq, tolerantlıq, günəş enerjisi və s. Biomimetika təbiətdəki strukturları, sistemləri və prosesləri araşdırır, onları mühəndislik, memarlıq və texnologiya sahələrində təqlid edir. Sənaye dizaynları və texnologiya tərtibatçıları getdikcə daha çox təbiətə üz tutur və insan həyatını asanlaşdıracaq məhsullarda üzvi sistemlər axtarırlar. Məqsəd, canlıların struktur xüsusiyyətlərini kopyalayaraq daha səmərəli, davamlı və yenilikçi texnologiyalar inkişaf etdirməkdir.

Güneş panelləri biomimetikanın ən məşhur tətbiqlərindən biridir. Bitkilərin fotosintez yolu ilə güneş enerjisindən səmərəli istifadəsi prosesi kimi güneş panelləri də güneş işığını daha səmərəli şəkildə elektrik enerjisinə çevirmək məqsədi daşıyır. Yarpaqların sət quruluşu və enerjiyə çevrilmə mexanizmi əsasında hazırlanan güneş panelləri enerji səmərəliliyini artırmaq üçün nəzərdə tutulub. Tibb, inşaat və tekstil kimi bir çox fərqli sahədə istifadə edilən lif də biomimetik məhsuldur. Hörümçək ipəyindən ilhamlanaraq hazırlanan sintetik liflər poladdan möhkəm və eyni zamanda çox yüngüldür. İnanılmaz dərəcədə davamlı və çevik olan hörümçək torlarının təbii quruluşu insanı daha da yüksək performanslı və yüngül materiallar hazırlamağa ruhlandırır. Təbiətdən ilhamlanan məhsullara misal olaraq Yaponiyadakı Shinkansen güllə qatarını çəkmək olar. Mühəndislər qatarı inkişaf etdirərkən qırmızı balığın suda hərəkətini əsas götürüblər. Qırmızı snapperin başı su müqavimətini minimuma endirərək sakit və sürətli hərəkət etməyə imkan verir. Bu struktur qatarın aerodinamik dizaynına tətbiq edilib, sürəti artırıb və səsküyü azaldıb. Afrikadakı termit yuvaları binaların qızdırılması və soyudulmasında daha az enerji ilə yüksək səmərəliliyə nail olmaq üçün bir modeldir. Termitlərin qurduğu yuvalar daxili temperaturu sabit saxlayaraq, çöldəki temperaturdan asılı olmayaraq mikro iqlim yaradır. Bir çox oxşar nümunələrdən də göründüyü kimi, biomimetriya üsulu ilə inkişaf etdirilən texnologiyalar enerji səmərəliliyinin artırılması, tullantıların miqdarının azaldılması və daha dayanıqlı bir dünya qurulması üçün müsbət addımlardır.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan hər kəsi salamlayırıq. Bugün avqustun 27-sidir. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnur Asayın aparıram. Texniki dəstək Özgə Kuraydan gəlir. Əziz dinləyicilər, TürkSat 3 AP2 üzərindən yayımlanan verilişimiz bundan sonra TürkSat 4 AP2 vasitəsilə yayımlanacaq. Yayımımızı TürkSat'ın 12.092 qısa dalğası ilə dinləyə bilərsiniz. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və Dünya xəbərləri müxtəlif məzmunlu rubrikalar eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomuna mahnıları dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.

Gazze Sülh Komitəsinin ali nümayəndəsi Nikolay Mladenov Fələstin müqavimət hərəkatı, Həmas və digər silahlı qrupların silahlarını təhvil verməyə razılaşdıqlarını açıqlayıb. Komitənin rəsmi X səhifəsində yaydığı məlumata görə, Mladenov bu barədə ABŞ-ın dəstəklədiyi sülh planının icrası ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı brifinqdə bildirib. Mladenov vurğulayıb ki, Həmas və digər qruplar ilk dəfə olaraq mülki və təhlükəsizlik sahələrdə daxil olmaqla bütün idarə etmə səlahiyyətlərini BMT-nin tanıdığı keçid administrasiyasına təhvil verməyə razılaşdılar. BMT rəsmisi bu addımın Qəzada fələstinlilərin yaşayış şəraitini yaxşılaşdıracağını və İsrail üçün davamlı təhlükəsizlik yaradacağını qeyd edib. Sülh Komitəsinin iyulun sonlarında təqdim etdiyi 15 bəndlik yol xəritəsi silahlı qrupların tərki silah olunmasına idarə etmənin, Qəzanın idarə etmə orqanının Milli Komitəsinə verilməsini və İsrail qoşunlarının bölgədə mərhələli şəkildə çıxarılmasını nəzərdə tutur. Plana əsasən komitə silahlara nəzarət edən

yeganə səlahiyyətli orqan olacaq. Prosesin heç nəyə etibar etməyin, hər şeyi yoxlayın prinsipi ilə həyata keçirildiyini bəyan edən Mladenov 3 əsas şərti diqqətə çatdırıb. Beynəlxalq sabitləşdirmə qüvvələrinin əraziyə yerləşdirilməsi, İsrailin Şarm-el-Şeyx protokolu üzrə öhdəliklərinə əməl etməsi və Həmasın öz vədlərini yerinə yetirməsi. Buna baxmayaraq tərəflər arasında addımların ardıcılığı ilə bağlı fikir ayrılıqları qalmaqdadır. İsrailin baş naziri Binyamin Netanyahu geri çəkilmədən və yenidən qurma işlərindən əvvəl Həmasın tam tərk silah edilməsində israr edir. Həmas isə prosesin mərhələli və qarşılıqlı aparılmasına tələb edərək razılaşmalara sadiq olduğunu və planın icrası üçün İsrailə beynəlxalq təzyiqlər göstərilməsinin vacibliyini bildirir. Netanyahunun güzəşsiz mövqeyinə İsraildə oktyabrın 27-sinə təyin olunmuş seçkilər və koalisiya tərəfdaşları olan ifrat sağçı nazirlərin, o cümlədən maliyyə naziri Bezalel Smotriçin təzyiqləri təsir edir. Siyasi gərginliklə yanaşı, İsrailin Qəzaya hücumları da davam edir. Netanyahu və müdafiə naziri İsrail Kats fələstinli uşaqların İsrail sərhəddinə çərpələng uçurmasını bəhanə edərək hücumları intensivləşdirəcəklərini bəyan ediblər. Həmas isə İsrail vəziyyəti qəsdən gərginləşdirməkdə ittiham edir. Keçid modelinə toxunan Mladenov Qəza böhranının yalnız təhlükəsizlik deyil, həm də siyasi məsələ olduğunu xatırladıb. O bildirib ki, müstəqil Fələstin ekspertlərindən ibarət Milli Komitənin əsas məqsədi effektiv idarə etməni bərpa etmək və Fələstinlərin gündəlik həyatında real ilərləyiş təmin etməkdir. Qəzanın idarə olunması üçün yaradılan Milli Komitə cari ilin yanvar ayında fəaliyyətə başlayıb. BMT Təhlükəsizlik Şurası ötən ilin noyabrında qəbul etdiyi 2803 saylı qətnamə ilə ABŞ-ın dəstəklədiyi Texnokrat Fələstin Administrasiyası və müvəqqəti beynəlxalq sabitləşdirmə qüvvəsini rəsmən təsdiqləyib. Fələstin rəsmilərinin məlumatına görə, 2023-cü ilin oktyabrından bəri İsrailin hücumları nəticəsində 73 mindən çox fələstinli həlak olub, 174 mindən çox insan isə yaralanıb. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçi BMT və BMT Təhlükəsizlik Şurasına ünvanladığı məktubda, ABŞ-ın ölkəsinə qarşı addımlarını iqtisadi terror kampaniyası adlandırıb. İran Dövlət Televiziyasının məlumatına görə, Abbas Əraqçı Vaşinqtonun bir tərəfli məcburi təcridlərlə həyata keçirdiyi bu addımların beynəlxalq hüququ kobud şəkildə pozduğunu vurğulayıb. Əraqçı bildirib ki, İran İslam Respublikası dəymiş zərərin ödənilməsini tələb etmək və bu qeyri-insani qanunsuz əməllərə görə cavabdeh şəxsləri məsuliyyətə cəlb etmək üçün bütün imkanlardan istifadə etmək hüququna malikdir. İsrailin baş naziri Binyamin Netanyahu qapalı görüşlərdə partiyasının seçkiləri uduzmaq riski ilə üzləşdiyini etiraf edib. İsrailin Kan Yayım orqanının məlumatına görə Netanyahu vəziyyət dəyişməyəcək təqdirdə növbədən kənar seçkilərdə məğlub olacaqlarını bildirib. Partiyasının parlamentdə 10 yer itirdiyini vurğulayan baş nazir deyib, bu dəstəyi necə geri qazanacağımı bilmirəm. Nepalın Çinlə sərhəd bölgəsində baş verən güclü daşqın və torpaq sürüşmələri nəticəsində azı 157 nəfər həlak olub, 384 nəfər isə itkin düşüb. Təbii fəlakətlə bağlı parlamentdə çıxış edən Nepalın Xarici İşlər Naziri Sishir Xanal bildirib ki, itkin düşənlər arasında turistlər, sərnişinlər, əskərlər və polis əməkdaşları var. Nazir daşqınların hərbi kazarmalarda dağıtdığını diqqətə çatdırıb. Hökumətin ilkin hesablamalarına görə təbii fəlakət nəticəsində 19 körpü dağılıb, 40 kilometrlik avtomobil yolu zədələnib və 13 su elektrik stansiyasına ciddi ziyan dəyib. Meta şirkəti Facebook və Instagram platformaları ilə bağlı qaldırılan iddianı həll etmək üçün 16,68 milyard dollara qədər təzminat ödəməyə razılıq verib. Məhkəmə sənədlərinə görə ABŞ-ın 29 ştatı tərəfindən qaldırılan iddiada şirkət uşaqlarda sosial media asıllığı yaratmaqda, təhlükəsizliklə bağlı istifadəçilərə yalan məlumat verməkdə və az yaşlıların şəxsi məlumatı

məlumatlarını qanunsuz toplamaqda ittiham olunurdu. Kaliforniya Federal Məhkəməsində əldə olunan bu razılaşma sosial media nəhənglərinin gənc istifadəçilərə vurduğu zərərlə bağlı ən iri hüquqi mübahisələrdən birinə son qoyur. Sənədlərdə həmçinin qeyd olunur ki, Meta ölkə üzrə gənc istifadəçilər üçün yeni təhlükəsizlik qaydaları tətbiq edəcək. Bu qaydalara platformalardan gündəlik istifadəyə məhdudiyyət qoyulması və gecə saatlarında girişin məhdudlaşdırılması daxildir. İranın yaxın şərqdəki hücumları nəticəsində ABŞ-ın kəşfiyyat obyektlərinə və avadanlıqlarına milyardlarla dollar dəyərində zərər dəydiyi iddia olunur. NBC News telekanalının 4 rəsmiyə istinadən yaydığı xəbərə görə, İranın PUA və raket zərbələri ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi və bölgədəki digər kəşfiyyat qurumlarının istifadəsində olan bina və avadanlıqları sıradan çıxarıb. Mənbələr zərər görmüş infrastrukturun bərpası və ya yenilənməsi üçün milyardlarla dollar vəsaitin tələb olunacağını bildirirlər. CNN telekanalı PEK görüntülərinə və ABŞ mənbələrinə istinadən bildirir ki, fevralın 28-dən bəri İranın zərbələri nəticəsində ABŞ-ın yaxın şərqdəki ən az 16 hərbi bazasına ziyan dəyib. CBC News və CNN də daxil olmaqla ABŞ-ın aparıcı media orqanları İranla mümkün müharibənin ümumi maliyyə yükünün ən azı 50 milyard dollara çatacağını qeyd edirlər. İsrail baş naziri Binyamin Netanyahu-nun oğlu Yair Netanyahu-nun ABŞ-ın Miami şəhərindən gizlicə təxliyə edilərək İsrailə aparıldığı iddia olunub. Buna səbəb kimi İrana bağlı qüvvələrin ona qarşı hazırladığı sui-qəst planının aşkarlanması göstərilir. ABŞ-ın Newsmax telekanalının hüquq mühafizə orqanlarındakı mənbələrə istinadən verdiyi məlumata görə, İsrail kəşfiyyatı Yair Netanyahu-nu hədəf alan plan barədə 2025-ci ilin dekabrında məlumat əldə edib. Kəşfiyyat məlumatlarına əsasən, İran agentlərinin Miami-də baş nazirin oğlunun yaşadığı ünvanı və gündəlik hərəkətlərini izlədiyi müəyyən edilib. Məlumata görə İsrail tərəfi dərhal ABŞ səlahiyyətlərini məlumatlandırıb. Yair Netanyahu-ya əşyalarını belə götürmədən şəhəri təcili tərk etmək tapşırılıb və o gizli şəkildə İsrailə aparılıb. Qeyd edək ki, avqustun 24-də Binyamin Netanyahu İsrailin Channel 14 telekanalına müsahibəsində İranın oğullarından birinə qarşı sui-qəst planlaşdırdığını təsdiqləmişdi. Beləliklə, izləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramından yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Bugünkü buraxılışımızda böyük şəxsiyyət, söz ustası Nuri Pakdil haqqında danışacaq. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Duacipeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Türk ədəbiyyatının son yarım əsrində səsini ucaltmadan danışan, lakin söylədiyi hər sözün ağırlığını hiss etdirən nadir qələm sahiblərindən biridir Nuri Pakdil. O, izdihamdan uzaq bir həyat keçirərək şöhrət arxasıca qaçmadı. Buna baxmayaraq, ustad, qüds şairi, ədəbiyyat jurnalının təsisçisi kimi adlarla xatırlandı və arxasında türk dilinə həsr olunmuş bir ömür qoyub getdi. Vəfatından illər keçməsinə baxmayaraq, təfəkkür dünyamızda hələ də onun anlayışları yaşadılır. Bu səbəbdən bu böyük yazıçını yeni nəsillərə tanıtmaq bir borca çevrilir. Nuri Pakdil 1934-cü ildə Kahramanmaraşda doğuldu. Yazıya marağı uşaqlıq illərində başlayıb. Orta məktəbdə tanış olduğu Böyük Şərq jurnalı onun həm düşüncə, həm də yazı yoluna istiqamətləndirib. Əsl dönüş nöqtəsi isə şəhərə qəhrəmanlıq titulu verildikdən sonra adı Kahramanmaraş liseyi olaraq dəyişdirilən Maraş lisey illəridir. Bu məktəbdə sonuncu sinifdə oxuyarkən dostları ilə birlikdə Hamlə adlı ədəbiyyat jurnalı nəşr etdi. Onun təhsil aldığı yer şəhər məktəbi olsa da, Hamlə jurnalı İstanbul və Ankaradakı ədəbi mühitin diqqətini cəlb etdi. Nurullah Ataç Türk Dili jurnalında bu gənclər haqqında gələcəyin mühim xadimləri olacağını yazarkən heç yanılmayıbmış. Nuri Pakdil liseyi bitirdikdən sonra İstanbul Universiteti Hüquq Fakültəsindən məzun oldu. Hərbi xidmətdən qayıtdıqdan sonra Yeni İstiqlal qəzetində incəsənət səhifələri hazırlamaq işi ilə məşğul idi. Nəcib Fazıl və Sezai Karakoç kimi böyük şəxsiyyətlərlə düşüncə və sənət alışverişində idi. Nazirliklərin birində hüquq məsləhətçisi, daha sonra isə Dövlət Planlaşdırma Təşkilatında mütəxəssis kimi işləyən Pakdil, 1973-cü ildə dövlət qulluğundan ayrılaraq özünü tamamilə yazıra həsr etdi. İllər sonra yenidən öz qurumuna qayıdaraq 1999-cu ildə təqaüdə çıxdı. Lakin onun üçün əsl peşə olan yazıçılıqdan heç vaxt əl çəkmədi. Türkiyə ədəbiyyatında 7 gözəl adam kimi tanınan hekayə məhz həmin Maraş liseyinin partalarından başlayır. Nuri Pakdil, Cahid Zarifoğlu, Ərdən Beyazıt, Rasim Özdənörən, Aliəddin Özdənörən, Mehmet Akif İnan və Ali Kutlaydan ibarət olan bu dost qrupu eyni məktəbin dəhlizlərində cücərir.

İlk şeirləri məhz bu jurnalda oxucularına təqdim olundu. Bugün həmin lisey bərpa edilərək muzeyə çevrilib. Hətta bu 7 şəxsin hekayəsi televiziya serialına mövzu olaraq adları məktəblərə verilib. Bütün bunlar həmin lisey dəhlizlərindən ucalan səsin nə qədər uzaqlara çatdığının sübutudur. Nuri Pakdilin Türkiyə ədəbiyyatına ən dəyərli tövhəsi 1969-cu ilin fevralında Ankara'da nəşr etməyə başladığı ədəbiyyat jurnaldır. Rasim Özdenören, Erdem Beyazıt və Mehmet Akif İnan'la birlikdə yola çıxdığı bu jurnal fasilələrlə 1984-cü ilin dekabrına qədər işıq üzü gördü. 1972-ci ildə təsis etdiyi Ədəbiyyat dərgisi yayınları isə 18-i özünə aid olmaqla 45 kitab nəşr etdi. Bu jurnal bir mətbuat orqanı olmaqla yanaşı gənc qələm sahiblərinin yetişdiyi bir məktəb kimi iş görürdü. Nuri Pakdilin ətrafında toplaşan simalar bugün Türkiyə ədəbiyyatının görkəmli yazışları sırasındadırlar. Nuri Pakdilin ilk kitabı qərbə etdiyi səfərlərin təəssüratlarını qələmə aldığı Batı Notları 1972-ci il idi. Daha sonra Biyat trilogiyası, Bağlanma, Bir Yazıçının Qeydləri, Qələm Qalası və Klas Duruş kimi əsərləri ışıq üzü gördü. Bununla yanaşı Umud, Qorxu və Büt Yapım Evləri kimi piyesləri Sükut Surətində, Ahid Qalası və Analar və Qudüs kimi şeirlər nəşr olundu. Umud adlı piyesi 2015-ci ildə Türkiyə Dövlət Teatrı tərəfindən səhnələşdirildi. Pakdil yazıçılıq həyatında ərəb və fransız dillərindən tərcümələr edir, gündəliklər tutur, yüzlərlə məktub yazaraq bir çox təxəllüsdən istifadə edirdi. Nuri Pakdili öz dövrünün şəxsiyyətlərindən fərqləndirən cəhət təkcə onun məhsuldarlığı deyil, həm də türk dilinə göstərdiyi həssaslıq idi. O, ənənəvi üslubdan fərqli olaraq saf türk dili ilə qısa və təsirli cümlələr qurmağa xüsusi olaraq diqqət edirdi. Durğu işarələrini, hətta hərflərin ölçüsünü belə öz üslubunun bir hissəsinə çevirmişdi. Dini anlayışları belə xalis türk sözləri ilə ifadə etməyə çalışırdı. Bu səbəbdən onun bəzi cümlələri imzasız olsa belə, onu tanıyan oxuyucu tərəfindən dərhal tanınır. Onun türk yazı dilinə qazandırdığı bu üslub, tək başına belə onu ədəbiyyatımızın böyük simaları sırasına daxil etmək kifayət edir. Nuri Pakdilin təfəkkür dünyasının mərkəzində milli mənəvi dəyərlərə bağlılıq dayanırdı. O, qərbləşməni, təqlidçiliyi və imperializmi kəskin dillə tənqid edirdi. Bu, torpaqlara aid bir düşüncə və sənətin mümkünlüyünü müdafiə edirdi. Əmək, ədalət, mülkiyyət və istismar anlayışlarını inam müstəvisində yenidən ələ alaraq qiymətləndirirdi. İncəsənəti bir əməl vasitəsi, ədəbiyyatı isə hər növ istismara qarşı müqavimət dili kimi görürdü. Yadlaşmanı dövrün ən böyük xəstəliyi hesab edərək, çıxış yolunu öz sivilizasiyamızın mənbələrinə qayıtmaqda axtarırdı. Özünü zülmə qarşı gələn, İnqilabçı bir yazıçı kimi tərif edərkən, bu mövqeyinin mənbəyini həmişə öz əqidəsində bağlayırdı. Gənclərə xüsusi diqqət yetirən Pakdil, qapısını döyən gənc yazıçılarla məktublaşır, onlara oxumağı, düşünməyi və məğrur durmağı həmişə tövsiyə edərdi. Onun ən çox tanınan mübarizəsi isə Qüds mövzusudur. Qüdsü şeirlərinin, gündəliklərinin və çıxışlarının dəyişməz mövzusuna çevirdi. Qəlbinin yarısının Məkkə, diğer yarısının da Mədinə olduğunu, üzərinə isə bir tül kimi Qüdsün örtüldüyünü deyirdi. 81 yaşında Qüdsə gedərkən Ələqsa məscidində cümə namazı qılması onun sözləri ilə əməlləri arasında heç bir məsafə qoymadığının sübutudur. Nümunəvi mövqe anlayışı da tam olaraq elə budur. Zərif geyimi, intizamlı həyatı və güzəşsiz prinsipləri ilə Nuri Pakdil dediklərini yaşayan bir ziyalıydı. Nuri Pakdil 2013-cü ildə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Mədəniyyət və İncəsənət Böyük Mükafatına, 2014-cü ildə isə Nəcib Fazıl Ehtiram Mükafatına layiq görüldü. Bu böyük şəxsiyyət 2019-cu il oktyabrın 18-də Ankara'da 85 yaşında əbədiyyətə qovuşdu. Həmin il ədəbiyyat sahəsində Prezident Mədəniyyət və İncəsənət Böyük Mükafatına layiq görülsə də, mükafatı almağa ömrü çatmadı.
Bugün ondan geriye

Əziz dinləyicilər, bugünkü Sancaq bölgəsi və Novi Pazar şəhərinin mətbəxi ilə sizi tanış edəcəyik. Novi Pazar Osmanlı dövlətinin Balkanlardakı dini və mədəni siyasətinin konkret əksidir. İslamlaşma və türkləşmə prosesləri bölgənin etnik və mədəni strukturunu dərindən formalaşdırıb. Ənənəvi Bosniya ailə quruluşları, kulinariya mədəniyyəti və ictimai adətlər türk irsinin xüsusiyyətlərini daşıyır. Türkiyə, Bosniya və Balkan mətbəxlərinin harmoniyasını yaradan yeməklər bölgənin zəngin ləzzətlərini ortaya qoyur. Novi Pazarda peştər yaylağı mallarının ətindən hazırlanan pambıq kimi yumuşaq barmaq kotletlərinin dadı bir başqa aləmdir. Yerli aşpaz qadınlarının hazırladıqları pita adlı boşnaq xəmir yeməyi də bölgənin unikal qastronomik xəzinəsidir. Kupus sarma adlanan ətli kələm rolonları isə damağa ləzzət qatan yeməklər arasında ıspanaq və qaymaqla hazırlanan zərif xəmiri xörəyidir. Bu silsiləyə düşbərəyə bənzər və süfrəyə qatıqla verilən mantıyı da daxildir. Xoş asıllıq yaradan digər mətbəx neməti isə qaymaq və duzlu bibərin birləşdiyi paprika pavlasıdır. İnə südündən əldə edilən qaymaq və pendirin duzlu bibərlə qarışığının əmələ gəlir. Trakya'da ona bənzər soka yeməyi var. Ayvar əsasən qonşuların birlikdə ənənəvi xəmir, gavalı və ya ərik bəhməzləri, doşabları ilə hazırlanan oburuşa, dudove, yahniyə, kacamaq və zelenitsay isə Balkan coğrafiyası kulinariyasının yerli şirniyyatlarıdır. Hansı yeməyə üstünlük verməyinizdən asılı olmayaraq, sonda sizə mütləq cəzvədə bişmiş şəkərsiz ənənəvi qəhvə təqdim ediləcək. Bu qəhvə zövqünüzə görə şəkər və ya bal ilə verilir. Sancaq türk irsini təkcə nostalji xatirə olaraq deyil, həm də canlı mədəniyyət kimi yaşadır. Türkiyə ilə Sancaq bölgəsi arasında əlaqələr bu gün də güclü şəkildə davam edir. Sancaqlılar Türkiyəni tarixi və mədəni baxımdan vətən olaraq görür. Təhsil sayəsində də mühüm əməkdaşlıqlar var. Türkiyə Diyanət Fondu, TİKA, YTB, yəni xaricdəki türklər və qohum icmalarla iş üzrə departament kimi qurumlar vasitəsilə sancaqlı gənclərə Türkiyədə təhsil almaq imkanı verilir. İqtisadi əlaqələr isə xüsusilə Novi Pazar və Tutin şəhərləri ilə bağlıdır. Türkiyə bu bölgədə infrastruktur, səhiyyə xidmətləri və tarixi binaların bərpası kimi müxtəlif layihələrdə fəaldır. Bundan əlavə, Türkiyədə yaşayan 100 minlərlə sancaqlı iki cəmiyyət arasında əlaqələri canlı tutan mühim diaspor körpüsüdür. TİKA isə sancaqda bir çox məscid, mehmanxana və digər Osmanlı miras strukturlarının bərpa işlərini dəstək verir. Bu baxımdan Serbiya və Montenegro'dakı Bosniya bələdiyələri Türkiyə ilə mədəni əməkdaşlığı fəal şəkildə davam etdirir. Bütün bu qarşılıqlı əlaqələr sayəsində Sancaq canlı bir Osmanlı-Türk mirası olaraq

0: tarixi, həm mədəni baxımdan diqqət çəkməkdədir. Sancaq tarixi boyu Türk-Osmanlı, Balkan və Avropa mədəniyyətlərinin kəsişməsində mühim bir bölgə olub. Bugün də etnik və dini müxtəlifliyi zəngin mədəni irsi və strateji mövqeyini qoruyur. Bosniya kimliyi və müsəlman mədəniyyətinin harmonik yaşandığı Sancaq Balkanlarda Türk irsinin canlı təmsilçisi olaraq varlığını davam etdirir. Lakin 1912-ci ildən bəri heç bir siyasi statusa malik olmaması Sancaq xalqını Serb və Montenegro hakimiyyətlərinə bıraxdı. 2000-ci ildən bəri bölgədə təzyiqlər müəyyən qədər azalsa da, Sancaq müsəlmanları hələ də tələb etdikləri əsas İslami və insan haqlarına tam nail ola bilməyiblər. Bölgənin siyasi statusunun olmaması öz hüquqlarını kövrək və qeyri-müəyyən bir zəmində saxlayır. Bu vəziyyət həm sosial inkişafı, həm də Sancaqda mədəni və dini azadlıqların inüslaşmasında ciddi şəkildə məhdudlaşdırır.
1: Xəyal etdiyimiz marşrutlar.

Riyad ülkesinde İlbaşı idarəsinin mədəniyyət həm sənğət boyunca zur premiyasına layiq deyib tabıldı, ləkin ulanı alırlıq uzaq yaşamadı. Bugünkü gündə ondan türk dilində incintikləb işlənən tekstlər, ustazlıq etkən yazıçılar həm Kahraman Maraşdan Qudüs'ə qədər suzulğan on qaldı. Jideyratının ülkən abıysı həm türk ədəbiyyatındağı süs ustası Nuri Pak dilini bilu, bu millətinin sonqı yartı qasır işindəgi intellektual yolun bilu digən süs. Ol öz ilişindən də kubirək işlədi, bizgə qolğanı şul kitaplarına kiştədən alıp oku. Хөрмәтле тыңлаучылар, Төрки дөнья шәхесләре исемле тапшыру тезме безнең бүгенге чыгарылышында сез халыкара мөнәсәбәтләр белгече, фәннәр докторы Җәмил Дугачипәкнең «Җиде ират төркеменең абыйсы, сүз остасы Нури Пак» дигән исемле аңлатмасын тыңладыгыз. Киләсе атнада күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan hər kəsi salamlayırıq. Bugün avqustun 27-sidir. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnura Sayın aparıram. Texniki dəstək Özgə Kuraydan gəlir. Əziz dinləyicilər, TürkSat 3 AP2 üzərindən yayımlanan verilişimiz bundan sonra TürkSat 4 AP2 vasitəsilə yayımlanacaq. Yayımımızı TürkSat'ın 12.092 qısa dalğası ilə dinləyə bilərsiniz. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və Dünya xəbərləri müxtəlif məzmunlu rubrikalar eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomuna mahnıları dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.